kaže da se mutaš ko budala. A ti ako nećeš brate bit ćeš žrtva gana. Stoj, ovaj ritam nije tvoj. Ti ne upadaš nikako u uragama Frank Roy. Ti nisi svoj, ti nisi taj soj. Ti si kao klon, zvučiš mi